Alright, siyivala kanjalo ke namhlanje 30 minutes of non-stop kona kumsakazo wakho ohamba phambili izwi loMzansi FM. Sibakhulu ke wonke umuntu osithumelele ke ama-voice note ke kulona ke usuku lanamhlanje nakanjani ke ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo sobe senza okufanayo. Makuthi ke nawe nengoma ofisa ukuthi ke sikudlalele yona sokwenza isiqiniseko sokuthi ke siyakudlalela yona ke leyo ngoma kona kumsakazo wakho ohamba phambili izwi loMzansi FM. Khumbule ukuthi ke ukhona umdlalo khona. Yakhulukazi ke umdlalo ozoba uphathi kwe-Mexico kanjalo ke nawe laphana ke i-England wayo ke i-round of 16. Kusho ukuthi ke mayisuka la sibheke laphana ke kuyona ke i-last 8 kodwa kumsakazi loMzansi FM kuzobe kungamakora finals ayo ke i-FIFA World Cup ka-2026. Kamala Musi yabonga isibongo ngokamjwaha. Hleli lakho selibize night shift sokubhekela ke isimo sezulu kakhulukazi ke kusona ke isifundazwe sakwaZulu Natal lona ke usuku lwanamhlanje. Ngisana kuvulela umsakazo wakho siyakwamukela khumbule ukuthi ke ze uhlelo siliqala ngayo ke 12 o'clock kuze kube ke uyena ke 3. Khumbule ukuthi ke after 3 namhlanje ke sinomageba ke namhlanje yes yeah sinomageba ke namhlanje kusula ngayo ke 3 ke yena ke 6 kodwa kumsakazo wakho hamba phambili loMzansi FM yeah niyazi ukuthi ke uBishop akekho ke kulona ke usuku lwanamhlanje usazama ukululama

laphana ke ku Facebook kuthuma ke usethe ke usiyabonga Mthwara sokwazi ukuthi ke sibe sonke kora kumsakazi zilomzansi FM ngakhohlakana kusibamba ku www.izwi93fm.co.za.

Right, Silvala njalo kusuku la namhlanje Kenny Latimo ingoma ngethi ke when I say do hamsana ke naye lapha ke Shantimo kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Mina ke nawe sophinda sihlangane ke kanjani ke ngesonto elizayo noma ke sohlangana ngomgqibelo ekuseni phakathi ka 12 kuya ke 4. Umdlalo oqalayo ke njengamanje umdlalo we Mexico kanjalo ke nayo ke iEngland umdlalo uzoqala nje manje ngo 3. Ngicabanga ukuthi kuzoza ukuthi bazoku-update ukuthi ke umdlalo uhambe kanjani mangabe ke kushala phana ke noma ke kuyona ke i-breakfast show kulona ke usuku lanamhlanje phakathi ke kuka 6 kuya ke 9 zobe khona into obekwa kambili. Mina kuhlelo silibeka phansi ngoba ka Michael Jackson Speechless. Bye.

0: Ngeke ke savela ke phambi kwekhomishana ke kaMadlanga ke la usolwa ke ngokuba kumholi ke la umkhulekothi la mnumzane Vosmos Cat Mahlala usukeni lolu ke la kusasa kodwa kummeli wakhe uzobeke ekhona right lokhu kwenzeka ke naphezu kokuba ke ikhomishana yakhipha yona ke incwadi la emphoqawu la kuba kavele wayekhishelwe kona kumsila wengwe abaholi ke la bobufakazi baceleke ukuthi ke la ukuvela ke kwakhe uhlehlise kuze ke kube usuku olulandelayo sobe ngokubalila ke la kwayo la ikhomishana kaMadlanga mangicaphuna yena ke la uJeremy Michaels ukhuluma ne ikhomishana ngenxa kwanda ke kwabezikwe yokwanda kwabezindaba kanye nentshisekelo yomphakathi ebufakazini ke bakwa Mnumzane Vosmos Cat Mahlala ikhomishana fisikweluleka ke la ukuthi ke yize Mnumzane Mahlala ebizelwe kuba kavele phambi kwayo ngolesibili zisikhombisa kulenyanga ephezulu abaholi bobufakazi bazocala ukuthi ke labufakazi bakhe buhlehliselwe kusuko oluzonqonywa ngakho Mnumzane Mahlala ngeke kavele mathupha phambi kwekhomishana ngolesibili kodwa ummeli wakhe osemthethweni uzobeke ekhona caphuna yena ke la uMnumzane ke la uMichaels ukhulumela wona ke la ikhomishana ke le kaMadlanga ke msazweni wakho izilomzansi u98.0 FM yizwa umehluko
1: ikusasalethu nosombesese Claremont, Pinetown, Kloof, Nazareth, Kwasanti, Clarota, Luganda, Thornwood, Gazebook, Marani Hill. Usithola ku 98.0 FM.
2: Sithola ku 98.0 FM.
1: Izwi lomzansi, yizwa umehluko.

0: sithole noma ukuphi emhlabeni. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98FM. Downloada i-app Izwi 98FM. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Sithinte njengamanje, sithinte njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164, 060 480 7164.
1: Sakazo ke wakho yezuhlelo sikeqa amagola drive show lapha engoseni ke ugcina yalwa ke nje uhlelo siyaqhubeka impela ke siyakubhekela kuzona ke indaba ethekeza hlabahlosana kulona kusukela namhlanje kanjalo ke futhi sophinde sikubhekele ke futhi nesimo kakhulukazi lapha ya Mosina Repatriation Center khona ke lapha eLimpopo njoba ke uzokhumbula ukuthi ke undonankulu wesifundazwe sakhona ke lapha ubekhala kakhulukazi ke nanga kumthwalo esifundazwe ke soba ke ngaphansi ke kwawo njoba ke kulokho nje kungena bonaka abantu bokufika uhulumeni sebenza kakhulukazi yona ke lapha eMosina kakhulukazi ke njengake lapha indawo zokwazi ukuthi abeke khona kabantu ke bokufike bese ke belungiselelwa ukuthi ke babuyiselwe khona ke emazweni abo so ke kwakhiwe lapha eMosina Repatriation Center nakhona ke namhlanje sibheka nje kakhulukazi sona ke isimo ke sakhona ukuthi ke sinjani bahlaleke kanjani abantu ke bakhona siyabona ke futhi ukuthi ke inhlangano ke zemiphakathi ezahlukahlukene ezinye ke kakhulukazi ke kulama foundations zingxenye kakhulukazi ngokunikezela ke kokudla wo nakho konke nje okunye siboleleke ne gift of the givers nakhona la eThekwini njoba ke ngempela ke lapha yakubuyiselwa ke noma ke kusaqhubeka nalo uhlelo lokuhambisa kwabo kwabantu ke empela ke bokufika sokubhekela ke nakhona ukuthi ke isimo sihamba ke kanjani khona ke lapha ya eMosina siphinde futhi silibheke nalokelo ludaba ke lolu othinta ke khona ke lapha eqembu le Democratic Alliance njoba ke uzokhumbula ukuthi ke umnumzana ke uJohn Steenhuisen empela ke useke wakhuluma kakhulu kazi ke kuzona ke lapha esinye ke sayithangami sabezindaba kanjalo ke namanye ama interviews lade chaza ke khona ngenselela athi ke ubhekene ke nayo ngaphakathi eqembeni le Democratic Alliance kanjalo ke nenhlelo zokuthi ke bamkhiphele ke ngaphandle so ke akagcinanga nje ngokwenze njalo wasekhipha ke nako amanyundululu kakhulukazi athinta ke lapha ya ngampela ke lapha ya obunye ke bobholi obukhona ke impela ke lapha ya eqembeni ke le Democratic Alliance kakhulukazi impela ke masikhuluma ke nangayo lapha enkampani ke lapha ya iResolve Communication impela ke njengayo ke lapha bathi ke iyasetshenziswa kakhulukazi to lobby kakhulukazi ke ama ministers ukuthi ke enze umsebenzi kakhulukazi ke wama funders kanjalo ke nama clients impela ke iqembu le Democratic Alliance sokubhekela ke impela ke nalo ke lolo dwaba ke lolo bese uthi ke ngaleko lokho umlaleli yakwazi uqhubeka beyingxenye iyalo ke nje uhlelo ku 0604807164 kuningi kokuphambene kakhulukazi okwenziwa kakhulukazi ke noma ke okuvezwe uyena ku John Steenhuisen but abanye bathi ke already inkohlakalo mhlambe iba nabo ubuso ezweni ke laseNingizimu Afrika intukuthele sike siyibone masikhuluma ke ngama ministers eqembu le ANC ayifani nentukuthele faleleke siyayi bona namanje bese kuthinta kabonake lapha beqembu le Democratic Alliance kuzothina kwakho ke nje uPaul umlaleli akabeke nje indlebe emsakazweni ke yizwi
0: sithinta njengamanje sithinta njengamanje shayela ucingo

FM ngaso lesisikhathi samanje elamigama nguAndile Andizo Mthembu ngizohlala nawe kuyoze kushaye laphana ke u9 o'clock sikunikeza uhlelo lwezemidlalo kusona ke kulesisikhathi ke samanje sibonge uMahlase obekade ehleli nawe kuze kube yisona kulesisikhathi samanje kusukela ke ngalo ke ihora ke impela ke lesithupha njengoba ke sekuhlelo lwezemidlalo yazi ke ukuthi ke ziningi ke ezemidlalo eziqhubekayo kakhulukazi ke abantu abaningi babheke kakhulukazi indebe yomhlaba eqhubekayo lapha e-USA iseCanada kanjalo ke nalapha na ke Mexico sokubhekela nje ukuthi ke ngabe izinto ke impela ke nje zihamba kanjani ke siphinde ke sibheke namaqembu ke ukuthi kasayinisa kanjani njengoba ke lungiselela isizini entsha ka-2026 kuyoze kube 2027 ukuthi ke ngabe ke amaqembu ke azilungiselela kanjani ke isizini entsha impela ke njena ke ezoqala njengoba ke imidlalo kulindeleke ukuthi ke iqale ngawo ngempela ke njena ke umhlaka 1 August nokulindeleke ukuthi ke lo mdlalo ke iqale ke ngawo ke impela umqhudelwano wayo ke ngempela ke njena ke MTN 8 sobheka nje kakhulukazi inhlelo ezikhona emaqenjini ngokwehlukana kwawo lapha kwe Betway Premiership kanjalo ke nalapha na ke kwiMotsepe Foundation Championship ke siphinde futhi ke sibheke namalungiselelo amaqembu ke akhona la esifundazweni sakwaZulu Natal KZN Premiers Cup siyazi ukuthi ke impela ke iyabuya njoba ke ikhonjwa lapha ya ngabo ke umhlaka 25 uyazi ke ukuthi ke lo mdlalo le iba ke ingxenye ke yamaqembu ke agijima esigabeni seMotsepe Foundation kanjalo ke nalapha ya esigabeni esithinta ke iBetway Premiership ke kuye kubeke amaqembu akhona la esifundazweni sakwaZulu Natal sobheka nje ukuthi ke ngabe ke izinto zihamba kanjani siphi bake kwimpela sonto ibikade isezingeni eliphezulu kakhulu Hollywood Bet eDurban July ibikade impela ke ikhona la impela eThekwini bekade zenzeka impela ke amahashi ke gijima sobheka nje nemphumela yakhona ukuthi liphi ihashi singathi ke lithela nqoba kuyona ke kulempela sonto khona la eGreyville njoba ke impela ke umqhudelwano ke noma ethi nje umcimbi wayo ke iDurban July waziwa ke njengomkhulu uma ke njalo ke kuqala ke inyanga kaJuly khona la esifundazweni sakwaZulu Natal ke eThekwini njengoba ke uhloba ke kakhulukazi ngezinto ezahlukahlukene umculo osazwayo abahlukahlukene inqephu kusuke kuningi kakhulu nawo ke impela ke njena ke amahashi bekugcwele kakhulu ke lapha eGreyville sibona abantu bezobuka wona ke impela ke lo mcimbi ubumuhle ngendlela ke emangalisayo ke sophinde ke sibheke futhi ke ithinta ke development endaweni ezahlukahlukene ke kuyona ke imcimbi impeleni kwimidlalo ke esuke ikhona endaweni ezahlukahlukene isemakhaya isemalokishini ama tournament bheka ngoba ke osukwini ke lo namhlanje ke so khuluma ngentokazi esencane ukuthawa kwakhuzwayo lapha ke kwilembe district sobheka nje njengomhlili osemusha hlela ke imidlalo ihlukahlukene endaweni yasemandeni kwamaphumulo isendwedwe kuningi kakhulu impela ke abakhlelayo sozwa ngayo ukuthi ke izinhlelo zabo impela ke zimi kanjani ke sophinde ke sibheke futhi ke i-league ethinta ke i-Super League njoba ke nayo izoqala nezinhlelo ezintsha iyaqhubeka njoba namhlanje sokhuluma nomqeqeshi we-TS Galaxy ke intokazi ke ukuthi ke ngabe ke izinto ke impela ke zihamba kanjani lalacele sokhuluma na siyazi ukuthi ke abasubathi ke beclub lapha iHollywood Bet Athletics Club impela ke sebeqalile ke ukulungiselela ke umqhudelwano ke ka 10 kilometers sozwa ke ukuthi ke ngabe ke impela ke izinto impela ke sihamba kanjani uyazi ke ukuthi ke osukunilwa izolo kunomqhudelwano ubukade ukhona othinta ke SA eRun ke ibikade ke ikhona la impela ke njena ke Thekwini sobhekana khona ukuthi ke izinto sihamba kanjani baba umtshali ukhona sokhuluma naye so ke sikhulume ke nosihlalo kumsinga United sibheke izinhlelo zabo ke ezintsha uyazi ke ukuthi ke iqembu leli selihiqiza abadlali abaningi abagijima ke sigabeni ke sayo ke iBetway Premiership Motsepe League so khuluma ke nje nesikhulu sibheke nje izinhlelo zabo lokuthuthukiswa ke kwabadlali ke abasebancane njoba ke leli qembu ke lizophinde libe ingxenye yomqhudelwano ke ozobanjelwa le impela ke njena ke eGoli so khuluma ke naye ke uMr. Mpanza sibheke nje kakhulu kazi ke amalungiselelo abo.

0: Yaqhubeka umqhudelwane omkhulu othinta lapha indebe yomhlaba njengoba ke kulempela sonto impela ke lemidlalo le ilokhu impela ke iza ke impela ke ngegiya eliphezulu kakhulu ukubheka nje ukuthi ke ngabe ke lemidlalo ke ibhekephi njengamanje njengoba ke sekubhekwe lapha kuma quarter final impela ke kunzima kakhulu asazi ke ukuthi ke ngabe ke ubani singathi ke uzothatha ke impela ke njena ke indebe yomhlaba kuona ke impela ke njena ke kulonyaka ubheka nje imphumela yemidlalo ke ibikade khona Gona ke kulempela sonto iMexico ikhale ngaphansi shawe England ngo 3-2 kanti ke Brazil yona ke ishawe iNorway ngo 2-1 halat yo bekunzima kakhulu kuningi ukuphawula ngomqeqeshi weBrazil kundlenzo xhumana bayakhala ke ngokushiywa ke kwabanye abadlali nokusetshenziswa kwabanye ke abadlali kulona ke iqembu lesizwe elakhona lapha na ke Brazil France inqobile ishaye iParaguay ngegolelo teqandeni kwathi ke Morocco yona ke ishaye lapha na ke iCanada ngawungampela ke njena ke u3-0 namhlanje umdlalo obhekiwe ilo phakathi ke kwePortugal kanjalo ke neSpain asazi ke ukuthi ke izinto ziyohamba kanjani kuona ke impela ke nje lo mdlalo kushube kakhulu sayibheka futhi ke eminye ke imidlalo masibuya ngala sibheka ukuthi ke ngabe ke izinto zihamba kanjani kuyona ke indebe yomhlaba
1: isikhwili nobhoko umuthi othithi
2: Ngithanda ukubonga kubaba uMbhidle. Mina ngumakoti osemncane sinobaba wakwami besinenkinga ngenkonzo yasekamereni. Khona ke owasiyalela ukuthi ubaba uMbhidle angakwazi ukuthi asisize yize noma bese sisame izinto eziningi kodwa singathola usizo. Kodwa ngenhlanhla kubaba uMbhidle ukwazile ukuthi asisize kwinkinga besibhekene nayo. Kumanje emshadeni wami kumnandi kujabule. Ayikho into engathi ngikhala ngayo manje ngisanda umbongo ubaba uMbhidle ukuthi angathi angasiza nabanye
1: yiba inkosi ekamelweni ngobhoko vuselela amandla akho enkonzo yasekamelweni umama ajabule ekhaya
3: inkunzi Dr. Mbhidle ubhoko liyasebenza ngempela izidinzo umbhede ziyawa
1: umana no Dr. Mbhidle uthole usizo njengamanje u Dr. Mbhidle uyatholakala eThekwini e Sangro House 3rd floor room 303 ungabathinta kule nombolo 031 301 4816 noma 072 565 5874 vuka ngosikhwili nobhoko vuka
4: izwi lomzansi yizwa umehluko
0: sakaza ulalela izwi lomzansi 98.0 FM saqhubeka nohlelo ke lwezemidlalo kusona ke impela ke kulesi sikhathi samanje ukubheka nje ukuthi ke ngabe ke izinto impela ke njena ke zihamba kanjani ke njengoba bengishilo ukuthi ke impela ke indebe yomhlaba ke inegemegemekeza khona kuningi impela ke okuqhubekayo ke kuona ke impela ke njena ke lo mqhudelwano othinta ke laphana ke indebe yomhlaba ke engikushoyo khona ukuthi ke namhlanje ebusuku umdlalo ke lo engathi ke bekiwe lo phakathi ke kwePortugal izodlala ke enayo ke ngempela ke njena ke Spain ngu9 impela ke abantu abaningi balindile ukuthi ke ngabe ke iyoza la komoni ke ubani ohambe ekhaya kuthiwa hayi siyakwashisa ke jezi namhlanje kusase kuseni iUSA izodlala ke nayo ke impela ke njena ke iBelgium kuningi ke ukukhuluma sekuqhamukile ngayo ke impela ke iUSA uzokhumbula ke kunomdlali wayo ke impela ke otholekela phana ke red card ke ngesonto ke edlule nalapho khona ke impela ke nje lo mdlali ke wathola ke red card

makudlalwa ibhola isinqumo nje sika Nompempe siwujuqu akukho lokho kuthiwa hayi wenzelele noma wenza ukuthize kodwa noma onompempe bewenza amaphutha ngaleyo ndlela kodwa kuqhamuka kanjani ukuthi umingameli ethi hayi no akasahambisani naleyo nto ayihoxiswe ngampela lokho kugcine kwenzeka ish sokubheka ke lokho naye ubaba ke impela umtshali kanti ke omunye ke umdlalo obhekiwe kusasa Argentina izodlala ke nayo ke impela ke njena ke Egypt asazi ke ukuthi ke izinto impela ke njena ke ziyohamba kanjani njoba ke Switzerland izodlala ke nayo ke impela ke njena ke Colombia ngolwesine makora final oqala ngo 10 kushube kakhulu iFrance izodlala ke neMorocco ukuthi ke ngabe ke iyozala ke enkomoni nakhona futhi ke asazi ukuthi ke ngabe ke izinto impela ke ziyohamba ke kanjani impela ke masibuya ngala sibheka lapha emsinga siyokhuluma ke no Mr Mpanza sibheke nje kakhulukazi ke iqembu lawo ke umsinga njoba ke lithuthukisa kakhulukazi ke abadlali ke abasebancane kakhulu kanti ke futhi ke banezinhlelo kwezokulungiselela lapha ya impela ke njena ke imidlalo ke ezobe ibanjelwe ke khona laphana ke egoli sozwa ke usihlalo wawo ke umsinga ukuthi ke ngabe ke uthini osukwini ke lwanamhlanje.

0: umsakazo olalela izwi lomzansi 98.0 FM saqhubeka nohlelo lwezemidlalo ke kusona ke kulesi sikhathi ke samanje njoba ke bengithembisile ukuthi ke kulesi sikhathi ke samanje sokhuluma ke la impela ke no Mr. Mpanza ungusihlalo ke womsinga United ke uphinda beyiphini lapha na ke emzinyathi lapha na ke kuyisafa impela ke region empeleni ke kuyisafa ke yakhona lapha na ke impela ke emzinyathi namaqembu ke amaningi lapha ke kumsinga impela ke ukuthuthukisa bona ke impela ke abadlali basebancane njoba ke futhi ke phinde ke ebeke lesandla esihle lapha kumsinga United ke ladies impela ke ngeke ngikhulume kakhulu ngimchaze kakhulu ngoba ke ukhona uMr. Mpanza emsakazweni izwi lomzansi FM Mr. Mpanza sikubingelele sikwamukele emsakazweni izwi lomzansi FM
1: ngibingelele emsakazweni ngibingelele nabalaleli bonke bezwi lomzansi ngithi nje amagube
0: Impela ke amabhubesi bayajabula bebekulindile abantu bafuna ukuzwa inhlelo impela ke zomsinga United ukuthi ke impela ke zithini kulonyaka izinto impela zihamba kanjani yazi nibheke nasegoli ukubheka nje impela ke imidlalo le impela ke nisazoya kuyona zihamba kanjani izinhlelo lapha kumsinga United
2: inhlelo msakazi ngizothi zihamba kahle kakhulu ngikhuluma nawe nje ngiyafika

Alright, Mr. Sibiya besikade sikhuluma naye siyazi ukuthi ke mdlalo ke yayo ke Super League ethinta ke impela ke lapha na ke Hollywoodbet Super League iyaqhubeka nje kuleli sonto impela ke uqhamuke kulona iqembu le TS Galaxy impela ke veza kombono wabo ke nangendlela bazosebenza ngayo ukumelana ke namaqembu ke ayingxenye yawo ke impela ke lo mqhudelwano ke asihleli ke njalo siyaqhubeka nezemidlalo singena kwezi siphakela ukhona ku Slalo, awu madoda uchairperson wayo ke ngempela ke isiyathaba boxing promotion sokhuluma naye osukini lwanamhlanje.